Nggih para pamirsa, sak menika nembe mawon kita midhangetaken sesarengan nggih sekar puspita nola. Sak menika saking Mas Ari sampune kita midhangetaken sesarengan. Salajengipun sumangga ingkang badhe derek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saket mios lumantar teleponipun Bu Ana Asri 0-7-8-0-7-0-0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0-8-1-3-3-0-0-7. Nggih para pamirsa,